0: Stekke til det.
1: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike?
2: Hula lolo, la lolo, hey lolo.
1: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
3: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen?